tänä toudo salma alkun saava mun faspuris pohtin oda diakoni kvarterprogrammi. Suus kesla ots fasta hos den programmaraitun lä diakona Rune Sengelsta. Sonda raka en dig programme Romis Lars Radio och das Mikulle Doppe Sis Romstanis. Radio DSF är läffas i Orkland och hejvan dig programme Samigilli. Den programma skolat med Sara Ellen Grönmo och Jess Lämmarsson med åtsfäst hos den Adjo Samigilli. Mot Alksfäs och da Diakoni Salama mos Ipmil och das Labalavolos. Nu står det bejvälas Orkus. Tällä kaunamis kirkusamakeittis ja romsa skoulakuora laulu tänne.